0: یو زل بیا هر کلی تاسو ته داو د محمد بخش روډی خیل فرمایش د شنشاه بادشاہ پاواز کې کلی د جانان می سمرخ کلی دی زو نه مخ کې نوې کلر سوک دی دا غي سه فرمایش دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ورور سوکو د کم زینا
1: داود شیخ غرینا.
0: داود شیخ غرینا عبدالمطلب خبرې کوم. جی سر. ہیلو
1: جی
0: جی جی
1: خیر را
0: شکر دے داؤد بھائی استاسو سے فرمائش دے
1: فرمائش دا دغه والا گانا تے اور تو احمدی والا
0: احمدی والا
1: وا
0: تا کڑے وا دا
1: آرام ناراضی
0: آرام ناراضی سلامونه ډاله کوي
1: او سلامونه خو بیل یو تو رحمان تا یو نوس ما شون دا ایو خان بادشاہ تا ګل استاد تا متیلا تا پښه کری چی.
0: وعلیکم السلام.
1: تا تور ما ډاګر کول ته سلام.
0: وعلیکم السلام. یو جهان مننه استاد سوچ په پروګرام کې کال کول پر یو جهان مننه داو داوود شیخ ګرینه داغه فرمایش دی احمد گل په आवाज کې راځي چې داغه فرمایش ورو

0: سکی بچیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیو دمخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چه در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: زسمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسکارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق وسر دمرا مین اور خلق تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگ آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد زسمیر
3: بوتان

0: நேஷனல் ஓ மல்டி நேஷனல் கப்னைவல் வாஷிங் பவுடர் வடிவி கூர்ஷ் அக்சர் கிலார் தக்கீஜி தசரங்க சரப்ரோவரை
1: பில்கல் தரேகனா தகிலவே ஹர் வக்த முதஹா கூர்ஷ் கடலை ஹோச்ச கலனா மே கூர்தா இஸ்மா வாஷிங் பவுடர் உடல் ஷரி கடை தி ஓஸ்டூல் கூர்வலா நபாஷுல் தி
0: اچھا مس جی بہائی کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پو یک شلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کبھی زاخر سجود کی او د نور صرف په نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے صفائی په وات لو سینا نہ خر پوی
0: شام از جی چې دم رخ شله ریزلت یی دای در ته وی چې دا مت چیرته ملوی جی
1: تر کنا داو تو
2: السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خوین دورونو په ما باندې ګران د ایشما کاسمیټکس پاکستان اور دونکو گران اور دن کو زین ستاس اور جہانگیر خان اور دا پروگرام

0: بالکل وقار پیتاوی کلا وقار چکم نو رنگ پیتاوی کلی سره د تعلق ته نو هغه ما تبل سره خل وچی ما نام ناخلی نو وقار به کته پروگرامر بالکل زغتا نام خل او تا چکم عثمان میډیکل سٹور تا تا نه پروډاک خلی هغه سره دیش ما ټول پروډاک ملاوی دی دې سره سره
1: سیفشی سلی ونای پوی چپیا لخت
0: شګی والای چکم ګل رحمان وردا شګی والای چې د پکور چی اسما سره ټول پروډاک ملاوی دی ګل رحمان سره شګی والای چې حقانی چپل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور کوٹ کشمیر اڈا دې سره دیشما ټول پروډاک پتا سره ملاوی دی نو

رزي لزان سر رنا را ولي رزي رزان سر رنا را ولي سپلي قسم کړي ستارا ولي عاشق د وزیرستان سي هغه د سپیشل لاله خاص عاشق د وزیرستان د میش پروگرام او هغه د سپیشل لاله خاص وزیر سپ ته هم خاص رزي لزان سر رنا را ولي سپلي قسم کړي ستارا ولي دا چپکلی کی نفرت فروی دا چپکلی کی نفرت فروی داخل کلی تا بلار ولی دا چپکلی کی نفرت فروی داخل کلی تا بلار ولی او ما درمان پخلی باور کړه ما درمان په خلی باور کړه ما و چې تا به پر اختیار ولی ما درمان په خلو باور کړه ما و چې تا به پر اختیار ولی او زمان غم د محبت هروي زما حکمن ملا خندار ولی او زما د زړه د پرهر سړکه سړکه تا یې د وی ملا ژړار ولی مونگ چی دیو دا محبت بلو مونگ چی دیو دا محبت بلو وقت مخربان شی خوار ولی تو بستانم بچان سنگ پیٹه عاشق بای سوک بستانم بچان سنگ پیٹه وی سوک بستانم کور

سوبستانوم د چانه سنگ پټوي سوګ سومې کورت پغلار ولي پرلی زونی او لیونی خیالونه پرلی زونی او لیونی خیالونه یادې د ځان سره دنیا را ولي دچا خطیر وی دچا غم سویرا تا مې کده تا ها مهارا ولی دچا خطیر وی او دچا غم سبیرا تا مې کده تا ها مهارا ولی ویلکم بیک اوس سټډیو مې السلام علیکم سلامونه مې پزان قبول منظور کې ګل ګلاب وردون کو سرانګې شې جوړي پربارې سي امیل سمه دی مش اوردون کې کنه ټول بشي وسی بربار وي اور فیډ بوي خاصه سو بالکل جناب پروگرام بتا سو اور ہے خاصه ها وشه من سي لش لش داسي داسي رو رو خاص رو رو براش من جناب چته دي تاسو موټ طرف تا خا چګ بسمه خاص کم سو زوای مسي تاسو اور دل خاصه غزل انتخاب شیرونه امید لرته سو خوش شوی خاصه سبحان الله محبت سره یاری اوکڑا اس میں دشمن سرا خوری اوکڑا

ریحان وای کنه سی چمو پاول سلبانی نه نه مزاخ یار دی دخا خوری خان از کنه کار سوری خان وچه چرمش کسی دی چامه اول زل نیموش پکورش نیولی دلی وا کنه وچه سیری اکڑی کنه چرمند که مچلی رو غلای دا کور دز آی های استانی از ما مونی ساده ونو کنه وکار نو وکار ته یا چې هغه پدوی مجل لطیفه مو ورتا دلېوی پورې هانیره منل څو کو ورته لی ویشه وشي چې داسې د سکون نه دی خالی پیدا کوله ورکی سبای چې داسې د سکون نه دی خالی پیدا کوله خالق بیا دی ولې زندگی پیدا کوله هرشه چه داسی دا سکون ندی خالی پیدا کولا خالی که بیادی ولی زندگی پیدا کولا چه داسی خراد دم را کمتی پیدا کولا چه داسی خراد دم را کمتی پیدا کولا نو سادی پا که ولی عرضی پیدا کولا دیر برکی سیبا عمال دیکرده خوا چه داسی دا سکون ندی خالی پیدا کولا چه داسی دا سکون ندی خالی پیدا کولا خالی که بیادی ولی زندگی پیدا کولا چه داسی خراد دم رکی مهتی پیدا کولا نوسا دی پکی ولی آرازی پیدا کولا یو کسی دا دیخار دا رنگینون خبر نو یو کسی دا دیخار دا رنگینون خبر نو یو کس پکی سهر مهام و روزی پیدا کولا واح یو کسی دا دیخار دا رنگیرین خبر نو یو کس پکی سهر مهام روزی پیدا کولا وده در اطلالو پوهیده مچه دارو وده در اطلالو پوهیده مچه دارو خوتم و بمی خام محلالی پیدا کولا وده در اطلالو پوهیده مچه دارو خوتم و بمی خام محلالی پیدا کولا مونگیو طرف تا هم دا ذهن خوخی وڑی نیو مونگیو طرف تا هم دا ذهن خوخی وڑی نیو رزممو پا هر زکی زدگی پیدا کولا دیش یوچارا تا سندر را بحل وی شفکتا یوچارا تا سندر را بحل وی شفکتا یوچابا چابا په خبرو کې شوخی پیدا کولا دا د قسمت علی رضا صاحب ته د غزل ډالې وی خاطی یو چر د سندرې را بهل وی شفقتا یو چابا په خبرو کې شوخی پیدا کولا چې داسې د سکون دی خالی پیدا کولا خلک بیا د ولی زندگی پیدا کولا واه واه چې داسې خردي دومره قیمتي پیدا کولا نو ساده په کې ولی ارازي پیدا کولا واه واه سماله غزل لیکه یوکس د دې په هار یوکس د دې دې هار د رنگینو نه خبر نه یوکس پکې سحر مهام روزی پیدا کول اواز و چار د سندرې را بهل وې شفقت او چا په خبرو کې شوخی پیدا کول